Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum de verbo, et sinabitur anima mea.